0: mână. Mană bole, bă, săra. Mană bole, mângala. Mană bole, bă, săra. Mană bole, mângala.
1: Muso dalam selimut sila kain mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam luna.